bi Kerbelam nîşana an ku nîşana pisyareka mezin xiste ser paşa Rojava wî ya siyasî û got ew pisyareka vekiriyeke û aya Netanyahu de careka din xwe kandîd keteve ew bi xwe jî divê berdewam bît yan ne. Hevdem li dîfrapirsiyeka peymanga demokrasiya Îsraîlî şêst wek li sadê Îsraîliyan pêşbîniye ku Netanyahu nabîd xwe di hilbijartina bihê da berbijêr ketin. و له همبر داشتی تنیس یو پنج لصاده دیگر کاندید بودن وینه. گذارن هجرا و خوشتی در جیاد اون گواصان هات نپیش کشکرن بمینن شد.